Yak natan irang baksa dalni prungnam tura program na donsogumen sumoy bayanon butnaha. Kenal prungo apsan sumoyo apsan programo grong taiku jana kengkeng sakantinan salam.